0: Radio Irún. Cadena Ser.
1: Aizoyone, badakizu ezer egingo duten anek eta eneko kuda honetan?
2: Bai, bateko udalekuetan emango diegu berriro izena. Lagun berriak egiten dituzte jolasak, korrika eta dena aire zabalean.
1: Eta gustura zabiltzate?
2: Asko gustatzen zaie ginkanak, txangoak eta jarduera asko egiten dituzte dena monitore prestatuekin.
1: Informa zaitez, irubebikoitza.atletismobat.com edo 6 bibos.